adam sala mek do bu ñoo ma fa mata adam sala ni di ma mu di lemi ko mu ñoo xanya da ngay da ngay nak ak mu buñ ma ay taaro diiru fekk mu rega wal ak juun ñenté bi rek mom ñu walo diiru minute témerat ak ñaar fekk ak juroom sa da do sa standard 3000